0: da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele, grunnla det i hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en i veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært i grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
1: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
0: Det det som gjør at på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får du blir informert om og penger brukes til og veldig en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentligt å drive her.
1: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
0: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer i uka. De som jobber med her mest, de jobber nok 3-4 dager i uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
0: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før, på Radio Toten.
0: Ja. Som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emne.
1: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
0: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
1: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ta vare til sluttet noe?
0: Nei, og det er veldig viktig at det er ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt i samfunnet.
1: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder i stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
0: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng i administrasjonen som har egentlig i utgangspunktet delt oppgaver i oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
1: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken?
0: Det det.
1: Ja.
0: Eller i mange tilfeller så det også dagsansvarlige grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for drifta fra A til Å.
1: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkrafta ifra da, med å drive med dette?
0: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi den som gir ska gis, sier Jesus, og det er noe med det, at du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi er forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du er med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si er den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
0: Ja.
2: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de som driver med det, og rett og slett sunt for kroppen og skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye. Men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske. Og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Vi jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivået her i Norge da?
3: Så godt jeg ikke inne i det, men vi vet jo i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, og så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforbredningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle råd om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skartlys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller, det er først og fremst at det skal være behageligere å se i skartlys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid. Det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også. Det vil være støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre. Kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet. Mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd. Men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste opp. Beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: Lige måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den er om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi er sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer, om det er romantisk, om det er vennskapelig, om det er dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem er det som har skrevet?
2: Det er meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene er egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av og

0: så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøve litt. Det alt på en måte, alle prosessene samarbeid da.
1: Mm. Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
0: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
1: Det har eget studio?
0: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
1: Så bra. Ja, og ja, det flere enn Deck som spiller, eller er det...
0: På EP-en så det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
1: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
0: Lever av musikk, ja.
1: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
0: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da, så da har vi ikke fått noen Hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
1: Det ikke noe helbillis?
0: Det ikke noe... Det helbillis.
1: Ja.
0: Det vi jo veldig glad i, men... Du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
1: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
0: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
1: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
0: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
1: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
0: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
1: Det på Toten,
0: det på Toten, det.
1: Ja. Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
0: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket, da. Nå, altså, EP-en, da, heter jo Biorhythm.
1: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre, da?
0: Da skal vi faktisk slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en, da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
1: Ja, og den heter da?
0: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
0: Tusen takk!

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du høres selvfølgelig med lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har i dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Lagde en både fest og konsert i en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det har vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik i kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koser seg aller mest her i kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio 2. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danceband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsker læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer vi bra på det i dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått i etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt i nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt i alt fra Nord-Norge til Øst, Vest, Sverige. Vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følge oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat.
3: Og Snapchat, der det Massive.
4: Ja, rett og slett. Det Massive.
3: Så det bare å følge oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her. Ja. Egentlig uansett hvor du bor i Norge så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å
4: si. Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og da kommer ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre i årene som kommer.
4: Tusen takk.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om i landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem i sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse i studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for øvrig, jeg synes det var litt morsom da. Og så... Ja, altså, dette Tordivern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet i denne visa der er jo litt spesiell i overført betydning.
2: Mm.
3: Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi er eldre, så har den bære student å tenke. Og med interesse for å tenke bakover i tida.
2: Mm.
3: Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta.
2: Mm.
3: Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende.
2: Ja.
3: Og så husker jeg en gang da av mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolket og sa «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. «Førkja visste jeg hva jeg». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av disse unge småjenten som hadde oppført seg i stykket, så kalte de noen førkjer. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på hva det de mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand.
2: Mm.
3: Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten da.
2: Mm.
3: Og da var hun godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa.
2: Mm.
3: For budskapet er jo dette med stansforskjellen, og det er jo i Tordivern og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
2: Ja, det er en moral der.
3: Ja, det er en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære senere årene. Mm. Ja, jeg tror det. For nå det jo en med som heter Berg Røftegraven, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengighet av godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer, da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos og ben Pirion. Så flaug en lik i ta fluggulen Pir i mitt Parjam dam diri ditt ditt Darjam dam Pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, Pirion. Og vil du vara kjæringa mi, Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik, Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng, Piri mitt, parjam, dam diri ditt ditt, darjam, dam Pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, Pirion. Dette skal du ha for kjeften din, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet sto på en hestelort, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Og dansen gikk lyst i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Sann.
1: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag. Ja,
2: god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreier seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn i fjellet.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce of Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Er det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare er sånn rockabilly rett fram på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, hva er det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
3: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
2: det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
3: Det det.
2: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
3: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
2: Ja, det kommer til å bli livlig.
3: Det gjør det. Mm.
2: Du snakket litt på noen gjester.
3: Ja, det er jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det er noen, vi kan jo si at det er noen gjester vi er i god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
2: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
3: Vi gjør det.
2: Og følger med litt grann, for det, her kommer det noen godbiter.
3: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
2: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram i løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
3: Det mange høydepunkter. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeninga. Mm. Men av de store happeninga så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014, var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
2: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
3: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Mm. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, mm. da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen ja. Også. Så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
2: Ja.
3: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
2: Mm.
3: Det har vært det liksom høydepunktet, mm. virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
2: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
3: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
2: Mm.
3: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som ja. Band. Mm.
2: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
3: Kjøp billett.
2: Ja.
3: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp mm. og selvfølgelig hvis dette blir lagt ut på sosiale medier så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre
2: for det ikke sant, man, kan ikke,
3: man kan absolutt ønske seg låter ingenting helt spikrende så vi åpne for noen gode utfordringer
2: spennende, da ønsker jeg lykke til
3: takk
1: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, det, de, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for hedmarkspublikummet, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
2: Og hvor er det dette blir høyere? Er det kun rundt Østland her? Er det helst over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
2: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på Bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, reder og jobber en del, så det litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså, ja.
2: Det høres bra ut nå, jeg tror vi skal høre på juni i kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn er du, Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid snå å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
3: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
2: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni i kveld.

der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
2: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det 9. år driver I år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg begynte å drive hjemme med selv og starte da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet I 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå I år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da har det full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut I juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert I det grønne og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
2: Mm-hmm.
3: Og de interessert til mye forskjellige slags blomster og...
2: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
2: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme I flertall? Eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og...

0: mye forskjellig enda,
1: ja.
0: Så den tida går den, jeg gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo, da skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus så mye forskjellig. Ja, og så er det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
1: Mm.
0: Ja.
1: Her på Skjøl, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena, det værmessige, er det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
0: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og. Ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
1: Ja.
0: Det
1: Ja, så uansett hvor mange kunder som kommer, så er du like blid og glad, altså, for ja. Ja, det jo kunder du lever til.
0: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder, og ja, det det.
1: Ja.
0: Veldig koselig. Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingrene, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte.
2: Og det sa eier og driver av Skjøl Gartneri Østre Toten, Anita Skjøl. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Maltfestivalen Helt på jorda har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. Til 22. August arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I året enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi begynner, vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holen setra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med været I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
2: Du kjører, altså hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det jo framvisning til dette med seterdrift, da.
1: Mm.
2: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Så og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte.
1: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppnakt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdag da.
2: Ja, og videre på onsdag så klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
1: Mm.
2: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved.
1: Ja.
2: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever, på Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio.
1: Mm.
2: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den der hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort matmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
1: Mm.
2: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år
2: også? Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over og flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbarsatt litt nærmere tida.
2: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Helt på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august, og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade. En låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilt den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene, som det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Det en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noen spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper singel. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo sånn gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvikgård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bevre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring I 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets kafé for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på husets kafé på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
2: Ja, og kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg en fin vibbe. Og det klart det å lage mat. Altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Det vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå. Hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må jo si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver ikke bare på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyr.
1: Men da tok det over her på Folkets Hus.
2: Mm-hmm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22.
1: Mm-hmm. Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart, det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått dette her ganske bra, ja.
1: Hmm.
2: det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
1: Ja.
2: Nå har det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Åh, du må ikke ha på det, det til her!»
2: Høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon. Hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva? Jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier
2: noe? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og... Kanskje noe enda litt lengre frem I tid, da.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hei. Det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
2: Hei. Tlander, og jeg absolutt ikke liten.
1: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo innsatt for andre, du også?
2: Ja.
1: Ja, er det gøy?
2: Ja.
1: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
2: Ja.
1: Har du noen planer for sommeren?
2: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
1: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
2: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så ja, og så er det Dafta da, i Strømstad, som er en veldig fin plass å være.
1: Ja, så det er mest Sverige det går i.
2: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja, solgte vi den igjen.
1: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det er på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de er langt unna hverandre.
2: Vent da, hva heter campingen?
1: Det er på den andre siden av Mjøsa.
2: Feil side da.
1: Topcamp heter den i hvert fall.
2: Topcamp, ja.
1: Veldig, veldig fin campingplass.
2: Der er det fint.
1: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mesteparten av natta.
2: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
1: Du er på Radio Toten?
2: Ja, ja, ja. Men var det ikke Alex sa at vi var, at vi het ungdommen?
1: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt hvis jeg ikke
2: det er første episoden.
1: Ikke har vært noe sånt før. Men, ja, men Lande, hva synes du om at det blir lite skole på, i sommerferien?
2: Nei, jeg håper det ikke blir noen skole da. Nei, ikke litt.
1: Men kommer du til å savne skolen?
2: Nei, kanskje på slutten av ferien. Da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt. Men da vet jeg at jeg skal begynne i tiende, så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det jo direkte ikke da.
1: Ja, det blir bra å begynne i tiende i hvert fall. Men for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
2: skole igjen. Ja.
1: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidsteater som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så ja, jeg vil anbefale til hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke innom en klubb i nærheten.
2: Fyrverkeri ungdomsklubb.
1: Ja, det er jo på Raufoss også.
2: Ja, det er jo på Gjøvik og ja, det er egentlig overalt.
1: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
2: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Jeg tror det skulle være åpent mandag, onsdager.
1: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
2: Nei, det er egentlig ikke det.
1: Nei, da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.
3: For jeg kunne bare

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Håjen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
2: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
3: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Totentalsimo, Sagnes.
2: Ja.
3: Og der vokste jeg oppe, som sagt, I en mjølskuff omtrent, og var I en butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
2: Ja.
3: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg dro litt på det, for at jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja. Og kom pekefingen. Du må forstå det, Gud, sånn at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
2: Ja. og da har du tatt deg der.
3: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk hotell. Det la jo grunnlaget for meg enda. Vi fikk hotell med butikken I 10 år. Ja. Men vi ble litt enige om en ny leiekontrakt, heldigvis. Men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I 73. Altså, jeg på amfisjonen har jo vært veldig kompiser. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Totenkjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
2: Mm.
3: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83. Og så der fattig.
2: Men heter det Totenkjøtt da?
3: Det heter Totenkjøtt.
2: Ja.
3: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
2: Mm.
3: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter og mye forskjellige, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
2: Ja.
3: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og den spesielle flate pølsa, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen enda som har.
2: Nei.
3: Og det gjorde vi.
2: Og den I dag, taler man den?
3: Den I dag. At da fikk de lager rundt omkring. Så jeg hadde spekepølsehengens rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolbe med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolbe.
2: Ja.
3: Så slik var den historien. Så det vi lærte I 2003, så opprettet, og så bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt held I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her I noen måneder. Men her ble jeg senere.
2: Ja, men nå vi Brenneri på...
3: Håjen.
2: Håjen?
3: Ja.
2: Men hva slags bedrift var det her I Håjen da?
3: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg hjertet hadde på.
2: Ja.
3: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
2: Mm.
3: Da, ja,
2: for da hadde du startet Selmer Utvikling.
3: Ja, da hadde jeg startet litt før.
2: Ja.
3: Da startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
2: Mm.
3: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble det denne mykstekte løken, så vi tok over fra et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten.
2: Nei,
3: videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som så at det jo en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper.
2: Mm.
3: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk institutt for matforskning på Ås, og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
2: Ja, så du var med på utforskning og slik?
3: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. En helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før denne helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula 22.
2: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, ja. Om at du hadde så mange kunder.
3: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så det vi utviklet 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
2: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
3: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten å lete ham å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbruddforsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det er ikke du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
2: Ja.
3: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyende. Men andre var jo ikke fornøyende, men...
2: Som maskiner og slik, der var ikke så... Fikk du ikke erstattet?
3: Det fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet forskjellig. Men så treffet jeg en Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var de som fusionerte selskapet inn åt siden. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikter litt.
2: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
3: Ja. Og da er de fusjonert inn i Totenegg, så selskapet ser med utvikken jeg er borte.
2: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
3: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
2: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
3: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop på butikk, så jeg nå lurer jeg på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe, eller stand gjør jeg.
2: Men du er altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du er jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
3: jeg
2: tro.
3: Nei, nei. Jeg er på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da er jeg her på kontoret, og så har jeg med å lete litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg med noen turer, treffer folk.
2: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
3: Ja, jeg er pensjonist lenge, jeg vet du.
2: Ja.
3: Men det er noe som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden, da merker jeg at det nå begynner å bli... dårlig med rygg og greier, så de ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
2: Mm.
3: Og så kjørte jeg i Oslo, og så kjører varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så er det enveiskjøring, og så er det motkjører, og det er bare. Og høl og gradeng.
2: Ja, endring på veien og slik.
3: Ja, ja, ja. Ja.
2: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøverud og til Lena.
3: Ja. Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
2: Ja, og grunnen til det for å slippe alt det ved likehold.
3: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her i Polen, jeg har på tiden, så jeg så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
2: Ja.
3: Tropper, vet du, så jeg datten er tropper, og det klikk.
2: Ja, riktig.
3: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan av første etasje, og da... Da selger vi huset, så kjøper vi leilighet.
2: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
3: Ja, litt turer og litt.
2: Mm. Opplevelser,
3: ja, nye opplevelser. Så tida går den.
2: Du har tida for deg.
3: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Men jeg resten av livet foran meg.
2: Det har du.
3: Ja.
1: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
2: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
3: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet som terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsonterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller deromkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært I 7 år, og trives med det.
2: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, faste kunder.
3: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
2: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
3: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig de nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
2: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg opptatt hjelp på det, da?
3: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
2: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
3: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på. Hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, så... Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
2: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
3: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot noen til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
2: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og

0: Ja, hvor stor del det av det totale du driver med?
1: La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor i Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting i tillegg, så er det ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå i siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme i Brøttum som i større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
0: For å gå tilbake til de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
1: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter i diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene er jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som i siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå er det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går i bølger. Det er noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
0: De fleste kunder som er her i dag er jo stort sett damer. Er det de som er mest innom her?
1: Det er vel ikke til å unngå det at brorparten er damer, men det er også noen menn.
0: Ja, hva er det menn kjøper for noe da?
1: Ja, Testo Plus for eksempel.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Det ligger jo i navnet. Testosteronøkende midler. For eksempel, men ikke bare det da. Ikke bare det, det var litt flåsete sagt av meg. Men.
0: Altså å få opp manndommen på Kara?
1: Det kan man til si, ja.
0: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for noen som er passert.
1: Jo, da, det er faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
0: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lena Helsekost?
1: Ja, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er det også fordi at nå er jo prisene går stadig opp, og folk har mindre å rutte med, det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
0: Lykke til med å juble med.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerup kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk og allsang, det fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Og vi har ikke all verden med økonomi å rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere eller noe, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si at det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss har de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
3: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så jeg Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte alle ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men det er tiden går.

0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nedpå her.
2: Så du har stutt vei?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang jeg, de ringer opp at, så der må være, være fornøyd sikkert.
2: Uten tvil, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De her spiller I gamle viser. De har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Silungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Etter 20 år i Oslo Linn Mari Nyhus Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
2: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre i takt med tida.
3: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
2: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
3: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her i 35 år. Jeg er vokst opp i butikken, så det har jo vært litt på agendaen i mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli Totning igjen, etter å ha bodd i Oslo i 20 år.
2: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten i Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit. At.
3: Det gjør det.
2: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
3: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
2: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
3: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det i kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo i butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
2: Ja, det god støtte å ha i ryggen nå i begynnelsen?
3: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre, og kort vei til gode råd, da kan du si.
2: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
3: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort i alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
2: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
3: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
2: Hva det du tenker på da?
3: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, i butikken, som man kommer til å merke. Og det blir i hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
2: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med i dag?
3: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med i tiden.
2: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
3: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig, og ser alle, og håper at de kan komme til meg, det høyt opp under taket. Alle er inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg, og lære bort alt jeg kan, og så når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
2: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
3: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært tre år med læring I hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
2: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
3: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
2: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
3: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
2: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
3: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk som en sånn, det sånn holder bygda sammen rett og slett da.
2: Vi lever I dyrtid og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte da, sånn generelt?
3: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Det, vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
2: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
3: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet er veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift, kan jeg si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
2: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år, da, tror du?
3: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
2: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktige jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
3: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
2: Lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og det sa også den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått besøk i studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komité Minner. Du ikke så glad i titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller... Men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen... Du skal fortelle oss noen historier.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
1: Ja, du liker å surre med det gamle.
2: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men i alle fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Som kanskje... Ja, en ting er man som mange ikke vet.
1: Ja.
2: Men de vet om plassen er ned på Gjøvik.
1: Okay.
2: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
1: Det høres jo drastisk ut.
2: Ja. Og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestemor mi, hun fortalte meg, for hun sang nemlig opp med 1, 2, 3 sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte jeg meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren i Gjøvik, er fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
1: Ja, den lille stubben som går ned der.
2: Ja, Victoria Hotel er del av, men rådhuset på Gjøvik. Men i alle fall, ja. I alle fall så... Der har jeg i mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding til hesteskor og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved i bånd, da fikk vi betalt for de flasken.
1: Ja.
2: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
1: Ja.
2: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs i knivstikkeren, det er innpakket i et tatervise, sa han. Som heter Burobengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før,
1: ja.
2: Men ikke i den i forbindelsen.
1: Nei.
2: Så, ja, og den visa har jeg lært til å ta bestemor. Ja. Så, at de har tatt det, altså før i tida, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da. Det var ofte svart i hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelsgutten ble glad i tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad i et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
1: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
2: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Så ja, da var det noen taterviser der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
1: Ja.
2: Ja, men det er noen ord i denne visen her som kanskje må avklares.
1: Ok.
2: Burobeng.
1: Ja.
2: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det er en som bor i ro, en bonde. Og beng, det er en jævel.
1: Ok.
2: eller faen selv.
1: Uff da, ja.
2: Og så her er det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
1: Ja.
2: Belsin, det er magen.
1: Okej. Okay.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, for det like best med å betale meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøkmarken. Mm.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
2: Ja, det har jo Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vasselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
1: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
2: Ja.
1: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
2: Ja, det kan stemme.
1: Ja.
2: Men
1: Sammen
2: når var det?
1: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
2: Ja.
1: Rune Seim.
2: Ja, og Affen.
1: Og Affen.
2: Da var det 2023, da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
1: Ja, fordi, og dette det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
2: Det gjør det.
1: Du dukker opp en låt I ny og ned.
2: Ja.
1: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, det ikke et album du planlegger?
2: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
1: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
2: ja. Ja,
1: som noen faktisk gjør.
2: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
1: det ikke det du
2: sånn
1: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
2: Nei.
1: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
2: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang. Men,
1: og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
2: Ja.
1: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
2: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
1: Ja,
2: ny
1: kanskje, julelåt. Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
2: yes.
1: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
2: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
1: Ja.
2: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav og så videre.
1: Ja.
2: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være av seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
1: Ja.
2: Og prøve å, ja...
1: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
2: Nei, nei, det ikke det.
1: Nei. Det et vanlig hvilested.
2: Ja, ta det helt med ro.
1: Før man eventuelt det det siste.
2: Ja.
1: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
2: Ja,
1: ja.
2: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
1: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
2: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det ja. Hos han vi har spilt inn
1: Ja, han har jo studio
2: Ja, stemmer. Ja. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
1: han nevnte vi her I sted,
2: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
1: Ja.
2: På gitarer, og så det Nino da som har masteret det. Seima også med på piano forresten.
1: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
2: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
1: Ja, ja. Og bare sånn for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
2: Ja.
1: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
2: Nei.
1: Du har med slurva.
2: Ja, det har jeg.
1: Men jeg tror vi dropper den.
2: Ja.
1: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
2: Nei, det går bra.
1: Skal vi høre på den? Ja.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her I studio I dag, og vi har jo I sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen I 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånt som lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa. Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det I det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Men så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leide inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det at du tenker mer på de lokale kreftene da, noen ganger. Ja.
1: Og I det hele tatt bare næringen, altså at det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens I stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille I noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her den ikke? Det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men for I Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem I der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at I en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysetet. Vi på YXG selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
4: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hvordan du

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
2: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette sommermorgen. På Totenradioen.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Toten Radioen.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradio.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet er et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann er antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder i går. Det ble satt inn store ressurser i letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Viktor Hovland er alene i ledelse med ett slag i PGA-turneringen i Connecticut etter en solid tredje runde i går. Nordmannen gikk i par med Scottie Scheffler, og de to fulgte hverandre tett helt til siste hull, hvor Hovland fikk en birdie, mens Scheffler måtte nøye seg med en boogie. Kristoffer Reitan er på delt 22. plass før dagens avgjørende runde. Og Max Verstappen kjørte ut i siste kvalifisering foran dagens Østerrike Grand Prix i Formel 1, men hadde satt en god nok tid tidligere til å få femte startspor. George Russell sikret seg pole position foran Charles Leclerc og Lewis Hamilton. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter nummer 4 når hovedløpet kjøres fra klokken 15 i ettermiddag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Lite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen I Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk I redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum I det som beskrives som den største Pride-markeringen I hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke I Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann I 20-årene pågrepet etter et ran I Drammen I går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran I natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved jettegryten I Kvinesdal I Agder I går. Det ble satt inn store ressurser I letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Lionel Messi ble historisk da Argentina slo Jordan 3-1 under VM I fotball I natt. Messi startet på benken, men ble byttet inn etter en time. Det holdt for å score Argentinas siste mål og Messis 7. For denne turneringen. Han nå den første til å score mål I 7 VM-kamper på rad med sitt 19. Mål totalt I turneringen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

er det sommer, her på Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt er reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det er nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 er bekreftet omkommet, og mange tusen er fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet er et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela tre døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping. I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Da har vi hørt Emilia Lindberg synge sangen «Er du redo, da min venn?» Og så gir vi tiden til Kjell og Marianne Aune.
1: Mange mennesker, uansett hvilket livssyn de representerer, enige om at hvis menneskeheten har grunnlag for håp, ja, så må det komme utenfra. For når vi ser på denne verden og på hva menneskene har klart å stelle i stand, og hvor det ser ut til å bære hen med oss, så skjønner vi ganske fort at det ikke mye håp for fremtiden hvis det hele skulle være opp til oss mennesker. Og derfor det stadig flere vender blikket ut i rommet, i det store rommet, universet. Og så spør de, det noe der ute? Det noen som kan eller som vil hjelpe oss? Og mange setter faktisk sin lit til at vesener på andre kloder skal komme oss til hjelp. Ja, for det millioner av mennesker som tror på, og også millioner som hevder å ha sett såkalte UFO-er, altså uidentifiserte flyvende objekter. Og i de tilfeller der noen hevder de har hatt kontakt med UFO-er, så synes deres budskap alltid å være det samme, nemlig at krig må stoppe og fred må og vil komme. Og det forsket en del på dette her også, seriøs forskning omkring UFO-er, og forskere har kommet til følgende konklusjon. At det en forbausende parallell mellom det som finner sted innen okkultisme, og interessen for flyvende tallerkener. Fra slutten av 60-tallet og til ute på 70-tallet så ble det rapportert flere tilfeller av UFO-er enn i de foregående 25 år til sammen. Det interessante at i samme tidsperiode så fant det sted en dramatisk økende interesse for okkulte fenomener også. Et interessant spørsmål må være følgende, hva sier de som involvert i okkultisme selv? Hva sier de om flyvende tallerkener? Og husk at dette gjerne folk som benekter at Jesus var Guds gudomlige sønn. De benekter gjerne at Jesus bokstavelig talt vil komme tilbake. Og de hevder gjerne at Bibelen burde være skrevet om igjen. For å si det slik. Det viser seg at 90% av disse menneskene tror at flyvende tallerkener virkelig. Det et forhold mellom det okkulte og UFO-fenomener? Spør vi for eksempel en som heter Sybil Leak, som en berømt engelsk astrolog, så svarer hun.
2: Fremmede fra det ytre rom vil komme til vår planet med et budskap om fred.
1: Nei, hun tror ikke på Jesu gudommelighet. Hun tror ikke på noe bokstavlig Jesu gjenkomst eller på Bibelens inspirasjon, men hun sier, «Å ja da, vi kommer til å bli besøkt av vesener fra det ytre rom.» En annen person som heter George King, som også benekter at Jesus vil komme igjen bokstavlig, sånn som Bibelen sier, mener også at vesener via UFO-er vil sørge for verdens fred her. Nå, disse her sammen med en lang rekke andre med okkult bakgrunn, de hevder at verdens problemer vil bli løst via vesener fra flyvende tallerkener. Kanskje noen av lytterne for noen år siden så science fiction-filmen om ET, altså extraterrestrial var det vel en forkortelse for, og du husker det var et uformelig, må vi kalle det, og charmerende kanskje samtidig, ungt vesen som kom fra verdensrommet til vår jord for å lære oss å leve i fred og harmoni med hverandre. Da denne ET vant sympati i millioner av menneskehjerter. Og på sin ferd her i verden så hevdet, helbredet, skulle jeg si, ET syke. Han gikk rundt og gjorde under. Han utstrålte en overmenneskelig kraft. Men så døde han. Og så oppstod han igjen. Og så dro han til slutt til himmels. Og når han endelig måtte forlate vår jord for å gå tilbake til sine egne, så lovte han dyrt og heldig at han skulle komme tilbake. Og som en vakker bekreftelse på det kom regnbuen til syne. Ser du parallellen til Jesus Kristus, hans liv og virke, hans død og oppstandelse og hans løfte om å komme tilbake? Og mange mennesker som aldri ville være villige til å ta imot Jesu løfte om sin gjenkomst, sluker den slags. Og det får dem til å i større grad feste tillit til at vårt håp ligger i et eller annet utenomjordisk, men ikke hos Gud, men gjerne hos vesene fra andre kloder, UFO-er eller noe slikt. Og så flere og flere mennesker søker en løsning nettopp der. Når jeg tror at denne verden ved å gjøres I stand for det største bedrag som djevelen noen gang har rettet mot en menneskelig rase. Spørsmålet her ikke bare om flyvende tallerkener virkelige eller ikke. Nettopp fordi de synes å være virkelige, I hvert fall for de som hevder å ha sett dem, så spørsmålet heller, hva det de ser? Hvem står bakom? Det sant eller det et bedrag? Det nytter ikke å si det slik at du tuller eller du har drømmer. De har sikkert sett noe mange, men de kan være lurt. Det kan være et bedrag. Og jeg mener vi har Bibelen I ryggen for å hevde at dette en av de, den ondes, altså Satans, listige bedrag som han I økende grad vil rette mot menneskene I den hensikt å lede dem bort fra den bibelske sannhet om Jesu gjenkomst. Og siden millioner av mennesker I dag betrakter Bibelen som avleggs og ikke har tillit til den som Guds ord, så de mottakelige for den ondes bedrag. Vi skal være klar over at djevelen kjenner Bibelen veldig godt, han. Kan det så være en mulighet for at Satan legger opp til å komme som en reddende engel fra det yttre rom og gi inntrykk av at det slik menneskenes problemer vil bli løst? Guds ord gir oss svar I 2. Korinterne 11, vers 14.
2: Det ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel.
1: Og Satan vil bruke alle mulige metoder han for å bedra menneskene, særlig nå I denne tiden, like før Jesus virkelig vil komme igjen. Satan vet, står det I Bibelen, at hans tid kort. Han vet det utifra tidens tegn som vi skal ta for oss I det neste programmet. Utifra det så vet han at tiden ved å løpe ut for han. Og I de siste dager av denne jordens historie så vil han virke blant menneskene med alle de tegn og besnærende under og overnaturlige fenomener som man kan klare å stå for. La oss lese en tekst fra Åpenbaringen 12:12.
2: Djevelen kommet ned til dere, og hans vrede stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.
1: Vi vil måtte være forberedt på I økende grad å høre folk hevde at Jesus frelseren har kommet tilbake. Og det vært mange som har hevdet det. Men nei, det ikke Bibelens Jesus det snakker om. Det Satan som gir seg ut for å være Jesus. Det falske messiaser. La oss lese Matteus 24 kapittel og vers 24 og 25 sammen, og mens vi leser det så kan du ha I tanke for eksempel dette med ufor.
2: Falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vil selv de utvalgte. Hør, jeg har sagt dere det på forhånd.
1: Ja, men hvordan skal vi så kunne vite hva som sant da, og hva som falsk? Vi lengter etter at Jesus skal komme igjen, og vi ønsker virkelig at han skal komme. Det noen måte som vi kan skille mellom den sanne Jesu gjenkomst og bedrag på? Ja, det det. Guds ord gir oss tydelige kjennetegn på Jesu sanne gjenkomst. Og vi skal ha merket oss disse kjennetegnene før vi slutter etter studiet, slik at vi ikke skal trenge å bli bedratt. Når Guds ord har virkelig gode nyheter å komme med, Den gode nyheten at krigene, konfliktene og alle de andre problemene ikke alltid skal råde. Historiens største begivenhet vil snart finne sted, og da vil det bli en ende på alt det som nå plager menneskene. Går vi til Åpenbaringen 21. kapittel og de fem første versene, så beskrives det dette nye rike som da vil opprettes.
2: En ny himmel og en ny jord. Se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til, skriv det ned, for dette pålitelige og sanne ord.
1: Kristus led og døde for oss for å gjøre opp for din og min synderskyld. Og hans seier over døden, altså hans oppstandelse også, det forteller oss at Jesus lever. Som det står I Kolosserne 3, så har vi alle tilbud om å bli oppreist med Kristus, som det står uttrykt der. I første rekke til et nytt liv med Jesus mens vi lever her, men på lengre sikt så tilbyr han også et nytt liv I paradis. Vi leser I 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 19-22.
2: Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, vi de ynkeligste av alle mennesker. men nå Kristus stått opp fra de døde. Fordi døden kom ved et menneske, også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.
1: I Jesu avskjedstale til disiplene sine, så sa han slik det står i Johannes 14, 1-3.
2: Edes hjerter forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. I min faders hus det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det. For jeg gått bort for å berede eder et sted. Og når jeg gått bort og har berett eder et sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for også at dere skal være der hvor jeg
1: Etter sin død og oppstandelse så skjedde et annet historisk faktum som flere var vitne til, nemlig at Jesus for opp til himmelen. Han hadde nå fullført sin misjon på jorden, og så ba han disiplene vitne om han utover hele jorden, og så lovet han å være med dem gjennom sin hellige ånd. Du kan lese om dette i Apostelgjerningenes første kapittel. Og akkurat i det Jesus hadde uttrykt dette siste ønsket, så var det disiplene ble vitne til at Jesus for opp til himmelen, tilbake til sin fader. Og mens disiplene fremdeles står der og stirrer oppover i luften, så kommer det to engler til dem og sier slik det står i Apostlenes gjerninger 1:11.
2: Denne Jesus som opptatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen.
1: I det siste kapitlet i Bibelen så gjentas akkurat dette løftet. Vi kan lese det sammen i Åpenbaringen 22:20.
2: Han som gir dette vitnesbyrd sier, «Ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus.»
1: Ja, dette siste føyer apostelen Johannes til, «Kom, Herre Jesus.» Og dette har vært alle kristnes store lengsel siden. Som apostelen Peter uttrykker det i 2. Peter 3:13,
2: «Mens vi venter etter hans løfte, ny himmler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.»
1: Og forfatteren av Hebreerbrevet uttrykker det på denne måten i Hebreerne 9:28.
2: «Slik også Kristus offret en gang for å bortta mange synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.»
1: Hvordan skal så Jesus komme igjen da egentlig? Altså, hvordan vil gjenkomsten arte seg? Kan det være for eksempel at han har kommet allerede, uten at vi har lagt merke til det? Det er de kristne som hevder det. Men svaret på det nei. Englene sa jo til disiplene ved Jesu himmelfart at Jesus skulle komme igjen på samme måten som de så han fare opp, leste vi. Og det vi leste var at han for opp for øynene på dem mens de sto og så på. I Åpenbaringen 1:7 så kan vi lese om Jesu gjenkomst.
2: Hvert øye skal se han.
1: Hans gjenkomst vil være personlig og virkelig, ikke bare åndelig og umerkelig som noen hevder. Dette tydelig også i Matteus 24:27 som sier,
2: «Som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være.»
1: Det vil bli et fantastisk syn, og det vil bli synlig fra hvor som helst på kloden. Altså, hvert øye skal se ham, leste vi. Akkurat hvordan dette vil kunne foregå, vil det hverken være mulig eller noen hensiktig å søke noen forklaring på. Men slik vil det være, har Jesus fortalt oss. Så vi kan konkludere med at Jesu gjenkomst vil være synlig. Synlig. Og vi skal gå videre fra her etter å ha lyttet til litt musikk.

0: Vi konkluderte med, før musikken, at Jesu gjenkomst vil være synlig for alle. Altså fysisk synlig. Videre så vil alle høre det når Jesus kommer. Vi leser i 1. Tessalonikerbrev, 4. kapittel, vers 16, følgende.
1: Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overenglens røst og med Guds basun.
0: Så vi skjønner at Jesu gjenkomst vil ikke foregå i det stille på noen måte. Hans gjenkomst vil bli sett, som vi slår fast først, men det vil også være hørbart for alle. Så for det første synlig, for det andre hørbart. Videre så gjør Guds ord det klart at Jesu komme vil være en mektig anledning. Han vil komme igjen som en konge med makt og herlighet. Og la oss lese det sammen i Matteus 24, vers 30.
1: Og da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet.
0: I Åpenbaringen 14:14-16 så sier Johannes at han i et syn om Jesu gjenkomst så
1: en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn, og på sitt hode hadde han en gullkrone, og i sin hånd en skarp sigd.
0: Vi kan forestille oss at det Johannes beskriver som en hvit sky er store hvite engleskarer som ledsager ham i det han kommer. For et annet sted i Åpenbaringen 1:7 så sier Johannes
1: se, han kommer med skyene.
0: Så dette vil bli et mektig syn. Så Jesu gjenkomst vil være synlig for det første, for det andre hørbart, men for det tredje merker vi oss at Jesu gjenkomst også vil være mektig. Jesus vil komme der på engleskyen, og så leser vi i Matteus 25:31-33.
1: Slag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, liksom hyrden skiller fårene fra gjetene.
0: Det vil bare være to grupper mennesker når han kommer igjen. På den ene siden, de som har vist vilje og innsats til å leve etter Guds prinsipper, og som har lengtet etter opprettelsen av Guds rike. Og på den andre siden vil de stå som i stedet har ønsket å leve slik de selv vil. Altså i stedet for å innrette sine liv etter Guds plan. Og der på den ytterste dag så vil alle få sin vilje til fulle. Det er egentlig det dommen går ut på, at Gud lar alle få sin innerste vilje oppfylt. De som har villet ha det på Guds måte, de vil få oppleve det i evigheten. Og de som har villet ha det på sin egen måte, ja, de vil få oppleve hva det fører til å ikke ha Gud med mer i evigheten. Når Jesus fortsatte, som vi leser i Matteus 25, vers 34.
1: Da skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit i min faders velsignede, arv det rike som er beredt for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt.
0: Og så fortsetter han med å gi grunnen til at disse skal få være borgere av det nye Edenriket. Det er fordi de har praktisert kjærligheten. De har vist interesse og omsorg, ikke bare for seg selv og sitt, men for andres. Og Jesus vil si til disse frelste, slik det står i det 40. vers.
1: Hva dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot meg.
0: Og Esaias, i det gamle testamentet, han forteller at de frelste vil komme til å utbryte følgende. Det står i Esaias 25, vers 9.
1: Se, der er vår Gud, han som vi har ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse.
0: Ja, til de som ikke da har vist vilje og innsats til å leve under Jesu Kristi herredømme, så vil Jesus, i det de står der på den andre, den venstre siden, si slik det står i Matteus 25, 41-46.
1: Gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild som er beredt djevelen og hans engler. Dere heller ikke gjort imot meg. Disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.
0: De vil få det på sin egen måte, fordi de ikke har villet ha det på Guds måte. Og vi skal også huske at med den innstillingen de har, så vil de ikke ha trivdes i Guds himmel, selv om de ville kunne komme dit. Jesu gjenkomst vil således bli en fantastisk, gledesfylt erfaring for de som er beredt, men en fryktelig erfaring for de som ikke er forberedt på det. De som har stått imot Jesus vil på den ytterste dag måtte erfare og se han komme igjen som en konge. Han, som de en gang fornektet og spottet og håntet, vil nå bli prist og æret av tusener. De ugudelige vil bli desperate Og Bibelen forteller at de vil komme til å be fjellene falle over dem og skjule dem. De holder ikke ut synet og angsten. De har ikke vært forberedt på det. Men selv for de som vil bli frelst, vil en forandring måtte finnes der. Selv om karakteren som den skal, så det mye ved dem som allikevel minner om synd. Altså, tenk på kroppen vår for eksempel, hvor preget av synd den De frelste vil måtte forvandles, slik at de blir som Gud opprinnelig skapte menneskene, uten noe ondt. Og ikke bare kroppen vår, men også vår syndige natur vil bli forandret. For i Guds rike så skal vi ikke måtte gå rundt med en naturlig tilbøyelighet til det onde. Etter sin oppstandelse så var Jesus fremdeles av kjøtt og blod, men likevel så var han forvandlet fra slik han var før. På samme måte så vil det bli med de frelste ved den store oppstandelsen ved Jesu gjenkomst. Derfor det apostelen Paulus sier i 1. Korinterne 15, vers 50-53.
1: Kjøtt og blod,
0: altså slik vi nå, mener han,
1: kan ikke arve Guds rike, og det uforgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet.
0: Når vi leser hvordan Bibelen beskriver Guds rike, så fylles i hvert fall jeg av en lyst og lengsel etter å være med blant de som skal få befolke det rike. Og jeg er sikker på at du tenker på samme måten. Det gjelder bare for oss å holde denne lengselen levende, slik at ikke vår innsats blekner ettersom tiden går. Vi må hele tiden være i høyeste beredskap, for vi vet ikke akkurat når Jesus vil komme igjen i himmelens skyer. I Matteus 24, 36, 42 og 44, og det 25. kapittel, vers 13, leser vi.
1: Men en dag og time kjenner ingen, så våk da, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Vær beredt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.
0: Og Markus 13, vers 33, 36 og 37, sier det slik.
1: Vær på vakt og våk. For dere vet ikke når tiden inne. Når han plutselig der, må han ikke finne dere sovende. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk!
0: Og går vi til apostelen Paulus, han inne på det samme i 1. Thessalonike 5, 2-6.
1: Dere vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem, like som veier over den fruktsomlige, og de skal ingenlunde unnfly. Men dere er ikke i mørke, så dagen skulle komme over dere som en tyv. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke.
0: Så Jesu gjenkomst vil være for det første synlig, for det andre hørbart, for det tredje mektig. Men her merker vi oss også at Jesu gjenkomst vil være uventet. Og vi må stoppe opp i travelheten vår og tenke etter, og hvis vi finner at vi sover, eller like så ille, at vi døser, så må vi følge det rådet vi får i Apostlenes gjerninger 3.19.
1: Så fatt da et annet sinn og vend om.
0: Ja, Bibelen gir oss noen gode råd om hvordan vi skal kunne unngå å bli sløve. Vi skal lese sammen Lukas 21, vers 34-36.
1: Men vokt dere at ikke deres hjerter noen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over dere som en snare. Men våk hver stund og be, så dere kan være i stand til å bli stående for menneskesønnen.
0: Den kristne kan ha en helt annen fylde og glede og tilfredsstillelse i livet enn noen andre kan oppleve. Og i tillegg til de ekstra gledene og den tilfredsstillelsen det byr på for den kristne å leve her og nå, så har han hele tiden opp. Opprettelsen av Guds evige fredsrike å se frem til. Og den kristne kan vite, som Markus 13,13 sier, at den som bare
1: holder ut inn til enden, han skal bli frelst.
0: Ønsker du å være beredt til den store dagen da Jesus, som han har lovet, kommer tilbake for å hente sine etterfølgere? Føler du at dine synder har skilt deg fra Gud og et hvert håp om evig liv? Dersom du føler ditt behov, så har jeg godt nytt til deg. Det ikke din verdighet til å komme inn i Guds rike det kommer an på. Ingen av oss verdige. Ditt og mitt håp ligger i Jesu Kristi verdighet. Ikke glem det kjente verset, den såkalte lille Bibel, Johannes 3,16.
1: For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
0: Skal vi be sammen? Kjære Jesus, vi takker deg fordi du døde og stod opp og for til himmelen igjen. Men takk også for ditt løfte om at du vil komme tilbake på samme måten som disiplene så deg fare opp. Takk for at alle de som tror på det, alle vi som tror på det, har tilbud om å bli borgere av det himmelske riket som du nå bereder for oss. Vi ber dem hjelp til å holde oss våkne og hele tiden være beredt. I Jesu navn vi ber. Amen.
2: Da vil vi fra Nativkirken på Gjøvik takke for oss, og så vil vi gi tiden til Emilia Lindberg som synger sangen «Jeg ønsker å se Jesus først av alt». Da blir det en liten pause i programmene, og vi tar sommerferie og tilbake igjen 9. august, og så ønsker vi alle lytterne en riktig god sommer.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradio.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Toten Radioen.

if the world was ending, you come over right. You come over and

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer har sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa noe redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Tre personer er siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det er to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå er siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer er sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa noe redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nå er det sommer, her på Totenradioen.

Ja, det fullt fokus på sommer her på Toten Radioen. Og Toten Sommer byr på musikk du kan synge med på. Nye låter du kanskje oppdager for første gang, og tips til spennende steder å besøke i vårt eget distrikt. Alexander og Kristin i studio.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbu her. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Har du lyst til å prøve en aktivitet som passer både venner, familier og mosjonister? Da kan en tur til frisbee-golfanlegget på Øverby I Gjøvik være midt I blinken. Her har Gjøvik frisbeeklubb bygget et helt flott 18-hulls skogsbane med varierte utfordringer for både nybegynnere og erfarne spillere. Det beste av alt at banen gratis å bruke, og første hull finner du rett ved parkeringsplassen, hvor det også gratis parkering. Har du ikke egne frisbeer? Da kan du låne et frisbeesett fra Gjøvik klatrepark. Settet inneholder 4 ulike disker og kan leies for 100 kroner per dag. Når du ute på banen det viktig å vise hensyn til andre spillere og ta vare på naturen. Husk også å bruke søppelbøttene som plassert flere steder langs løypa. Så hvorfor ikke ta med familie eller venner og prøve frisbeegolf på Øverby I sommer? Kanskje finner du en ny favorittaktivitet rett I nærområdet.

Har du lyst til å oppleve sommeren i ditt eget tempo? Da kan en sykkeltur være den perfekte måten å utforske Gjøvik-regionen på. Her finnes det mange flotte sykkelruter som tar deg gjennom vakker natur, kulturlandskap og små tettsteder. Du kan velge en litt kortere tur rundt Gjøvik med fine skogsstier, utsikt over Mjøsa og en tur innom Eiktune, eller legge ut på en lengre rundtur via Kapp, Lena, Reinsvoll og Raufoss. Underveis får du oppleve alt fra grønne jorder og rolige grusveier til flotte utsiktspunkter og hyggelige steder hvor du kan ta en pause med en kopp kaffe eller noe godt å spise. Enten du sykler på terrengsykkel, elsykkel eller vanlig sykkel, finnes det turer som passer både mosjonister og familier. Det viktigste er ikke hvor fort du sykler, men å ta seg tid til å nyte naturen og alle opplevelsene underveis. Så pump opp dekka, ta med vannflaska og legg ut på to hjul i sommer. Kanskje oppdager du en ny favorittvei i nærområdet. Sommer.

Totensommer fortsetter på Totenradioen, og imellom låtene holder vi det oppdatert på sommeraktiviteter, arrangementer og opplevelser I nærområdet. Du hører oss på FM DAB I Radioplayer-appen og på totenradioen.no.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: sommer, her på Toten-radion.
1: Straks får vi nyheter.
2: Dette Toten-radion. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
3: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persia-bukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Bare noen minutter nord for Gjøvik ligger Sveastranda camping, et flott sted for både dagsturer og sommerferie ved Mjøsa. Her finner du aktiviteter for hele familien. Barna kan boltre seg på den store lekeplassen med klatretårn, trampoliner, husker og karuseller, mens badeglade gjester kan nyte stranden og vanntrampolinen ut I Mjøsa. For den som liker å være aktive finnes det turstier, natursti og minigolfbane, og du kan leie sykkelbåter, robåter eller supprett for å utforske innsjøen fra vannet. I sommer kan både små og store dessuten bli med på en digital detektivløype med figurene Tiril og Oliver fra detektivbyrå nummer 2, en morsom aktivitet for hele familien. Sveastranda tilbyr også overnatting I hytter, leiligheter og på campingplasser for den som ønsker å bli litt lenger. Og når sulten melder seg, kan du besøke restauranten på området og nyte et måltid med utsikt mot Mjøsa. Sveastranda en ekte sommerperle ved vannet, perfekt for en dag med lek, bading og gode opplevelser.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Totenradion.
2: Nå det sommer, her på Totenradion.

du på jakt efter en sommerdag med litt av alt, da bør du ta turen til Mjøsparken i Brumunddal. Ja, dette store parkområdet ved Mjøsa gratis å bruke og byr på aktiviteter for hele familien. Her kan du bade fra sandstranda, prøve skateparken, teste pump track og parkour, spille volleyball, basketball eller minigolf, eller bare slappe av på gresset med en piknikkurv. For det minste finnes en stor lekeplass med blant annet mini-zipline, mens de firbeinte også har tenkt på. Mjøsparken har nemlig en egen hundepark med hinderløype og badeplass. Blir du sulten, så finner du både kiosk og spisesteder på området. Du kan også ta med egen grillmat og benytte en av de tilrettelagte grillplassene. Mjøsparken ligger rett ved Mjøstårnet og et perfekt stopp. Enten du på gjennomreise langs E6 eller ønsker en hyggelig dag ved Mjøsa.

0: Ja da, det Toten sommer du lytter til her på Toten Radio. Fram til klokka 18 så fyller vi ettermiddagen med god musikk og noen tips til hva som skjer i distriktet denne sommeren. Alexander og Kristin det i alle fall som sitter her i studio.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.

0: Har du lyst til å kombinere avslappning, frisk luft og en spektakulær utsikt? Da kan badstua I friluftshuset I Fredvika på Gjøvik være sommerens velværeopplevelse. Badstua ligger helt nede ved Mjøskanten og byr på panoramautsikt over Norges største innsjø. Gjennom de store vinduene kan du nyte utsikten mens varmen stiger, før du kanskje tar et forfriskende bad I Mjøsa rett utenfor døra. Kontrasten mellom den varme badstua og det kjølige vannet gir en opplevelse mange beskriver som både oppkvikkende og avslappende. Her kommer du tett på naturen, med vann, vind og himmel som nærmeste naboer. Badstua har plass til 8 personer, og du kan enten bestille enkeltplasser eller leie hele badstua for deg selv og venner eller familie. Bare en kort spasertur fra Gjøvik sentrum finner du denne lille oasen ved Mjøsa. Perfekt for en rolig sommerkveld eller en annerledes pause I hverdagen.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

er det sommer, her på Tone Radioen.

Visste du at en av Gjøviks mest imponerende attraksjoner faktisk ligger inne I et fjell? Gjøvik olympiske fjellhall ble bygget til OL på Lillehammer I 1994 og ligger hele 120 meter inne I Hovdetoppen. Hallen verdens største publikumshall bygget I fjell og regnes fortsatt som et imponerende ingeniørkunstverk. Selv om isen tas bort I sommermånedene, det fortsatt mye å oppleve. Du kan bli med på guidede omvisninger og høre historien om hvordan hallen ble bygget. Se Norges største utstilling av helleristninger eller prøve klatreveggen, som byr på utfordringer for både nybegynnere og erfarne klatrere. Gjennom året fjellhallen også arena for store konserter, idrettsarrangementer og ishockeykamper, og en viktig møteplass for både innbyggere og besøkende. Så neste gang du I Gjøvik sentrum, kan du ta turen inn I fjellet og oppleve en av Norges mest unike bygninger. Et stykke OL-historie som fortsatt imponerer over 30 år senere.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Det sommer her på Toten Radioen.

Hvis du fortsatt planlegger sommerens neste utflukt, så kan det hende du får noen gode ideer her I løpet av ettermiddagen. Vi deler tips til steder å besøke og ting å gjøre, samtidig som vi fyller sendingen med musikk som passer sommeren perfekt.

Bare en kort tur fra sentrum ligger Eiktunet Friluftsmuseum, et av Gjøviks mest populære utfartssteder. Her kan du vandre rundt I det som nesten føles som litt av bygd fra 1800-tallet med gamle husmannsstuer, setevoller og vakre grøntområder. Samtidig får du en fantastisk utsikt over Mjøsa og Gjøvik by. Eiktunet passer like godt for familier som for dem som ønsker seg en rolig spasertur I historiske omgivelser. Barna kan utforske området og kanskje prøve fiskelykken I dammene, hvor det svømmer karuss. Om sommeren det også tilrettelagt med grillplasser ved kjernet og mølledammen. Når det tid for pause, kan du besøke Eiktunet kafé som holder til I en historisk bygning fra 1700-tallet. Her kan du nyte noe godt å spise mens du ser utover Mjøsa. Gjennom året arrangeres det også konserter, markeder og ulike familieaktiviteter som trekker mange besøkende til området. Eiktunet et perfekt sted å oppleve litt lokalhistorie, natur og sommerstemning, alt på samme tur.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.

sommervær ikke alltid spill på lag, eller du bare har lyst på en dag med bading og moro, Totenbadet på Raufoss et sikkert valg. Her venter et badeparadis på hele 5000 kvadratmeter med tropisk temperatur året rundt. Du kan boltre deg I bølgebasseng, aktivitetsbasseng og kunstige elvestryk, eller teste de populære vannattraksjonene som den gule anaconda, Surf Hill og Wild River. For de yngste finnes egne barnebasseng, mens de som ønsker litt mer avslapping kan nyte badstue, dampbad eller relaxavdelingen. Totenbadet har også et 25 meters svømmebasseng med stupetårn for dem som vil kombinere lek med trening. Utenfor finner du dessuten en 9-hulls minigolfbane som passer for hele familien. Enten du kommer for fart og spenning I vannskliene, eller bare vil nyte noen timer med bading og avslapping, Totenbadet et flott sommermål for både store og små. Så ta med deg badetøyet og legg turen til Raufoss for en dag fylt med vannlek, latter og sommerstemning.

Sommerdagene blir litt bedre med god musikk på radioen, og det skal vi sørge for helt frem til klokka 18. I Toten Sommer får du både nye hits, kjente favoritter og inspirasjon til hva du kan finne på rundt om I distriktet vårt de kommende dagene.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Har du masse energi som må brukes opp I sommer? Da kan Skyland Gjøvik være stedet for deg. Her kan barn, ungdom og voksne hoppe, sprette og ha det gøy I et stort trampolineanlegg med aktiviteter som passer for alle. Enten du vil øve på nye triks, utfordre venner eller bare være I full bevegelse, så dette en morsom opplevelse uansett vær. For å være sikret plass, så anbefales det å bestille billetter på forhånd, spesielt I helger og skoleferien. Husk også å møte opp litt før hoppetiden starter. Alle som skal hoppe må fylle ut en egen erklæring, og for barn under 18 år så må den signeres av en foresatt. Skyland en flott aktivitet når du ønsker litt ekstra fart og spenning, eller bare vil gjøre noe annerledes sammen med familie og venner.

Vil du bli bedre kjent med historiene som har formet livet rundt Norges største innsjø, da bør du ta turen til Mjøsas Ark på Kapp. Museet tar deg med på en spennende reise gjennom Mjøsas historie fra 8000 år gammel bergkunst og vikingenes ferdsel til spritsmugling, båttrafikk og moderne miljøarbeid. Du får også innblikk i den lokale industrihistorien med fortellinger om Kapp mjølkefabrikk, vikingmelk og menneskene som arbeidet der. For barna finnes kanskje flere aktiviteter enn du hadde trodd, og det gjør det museumsbesøket både morsomt og lærerikt. Kanskje vil du også finne ut hva som egentlig skjuler seg under overflata i Mjøsa? Museet ligger idyllisk til ved vannkanten på Kapp. Rett utenfor finner du båthavna, skibladnebrygga og badeplassen, noe som gjør området til et perfekt mål for en sommerutflukt. Og når besøket over, kan du avslutte dagen med noe godt å spise på en av restaurantene i området. Mjøsas Ark stedet hvor historien om Mjøsa kommer til livet, både for store og små.

0: Lite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne

Ja, 4 timer med Totensommer har gått fort unna. Takk for at du har vært med oss på reisen gjennom ettermiddagen. I morgen så gjør vi det igjen fra klokka 14 med ny musikk, kjente favoritter og masse sommerfølelse. Vi høres!

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og

0: på ryggen.
1: Sommeren har en egen evne til å få tiden til å gå litt saktere. Det egentlig ganske fint. Da får man også bedre tid til å høre på musikk. Her på Totenradion har vi fylt spillelista med en god blanding av nye hits og gamle klassikere som passer perfekt til lyse sommerkvelder.

Det noe eget med radio om sommeren. Vinduet står kanskje åpent, fuglene kvitrer, og så kommer favorittlåta på radioen akkurat når du trenger den. Og vi satser på flere slike øyeblikk utover kvelden.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor du skal i sommer? Ta med deg lokalradioen. Last ned appen Radio Player. Toten Radioen.

Er det sommer her på Toneradioen?

nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradion.no. Der ligger en hel del snacks.

Mange på ferie nå, mens andre holder julene I gang som vanlig. Uansett hvilken gruppe du tilhører, så du hjertelig velkommen til å tilbringe litt av sommerkvelden sammen med oss her på Toten Radio.

Vi her på Toten-radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

Hvis du er ute på biltur denne sommerkvelden, håper jeg veien fin og stemningen god. Kanskje du på vei hjem fra hytta, kanskje på vei til kveldens grillbesøk. Uansett, vi sørger for den beste musikkmiksen her på Toten Radioen.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: er det sommer, her på Totenradioen.
1: Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradioen. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradioen. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Totenradion.

Det fortsatt lyst ute mange steder, og det kanskje noe av det beste med tida vi inne I nå. Lange kvelder, god temperatur, og ikke minst god musikk her på radioen. Ingen dum kombinasjon. Jeg håper du fortsetter å lytte til Toten Radioen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.
3: Nå det sommer, her på Totenradioen.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: Det er sikkert noen som sitter på campingplassen akkurat nå, noen som fisker, noen som griller, og noen som bare slapper av etter en lang dag. Uansett hvor du er, setter vi stor pris på at du har valgt å høre på oss her på Toten Radio. Uansett hvor du er, setter vi stor pris på at du har valgt å høre på oss her på Toten Radio.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

Ja, det er bare å ha radioen på I bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio.

Takk for at du tilbringer litt av sommerkvelden sammen med oss her på Toten Radio. Vi skal fortsette å fylle kvelden med musikk, minner og forhåpentligvis noen nye favorittlåter. Ja, du lytter til Totenkvelden her på Toten Radio. Sommer.

Toten Radioen det du lytter til, og det variert musikk her på Toten kvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer? Ta med deg lokalradioen. Last ned appen Radio Player. Totenradioen.

er det sommer, her på Tobbe Radioen.

Det søndag kveld, og det din lokale radiostasjon Toten Radioen du lytter til. Nå skal vi gjøre et kjapt vedlikehold, og det vil si at det kommer til å bli stille et par minutter, og så vi ganske straks tilbake med musikken. Så da får du jo bare nyte stillheten, og så vi altså tilbake etter et kjapt vedlikeholdsbrekk på et par minutter.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last appen Radio Player. Toten Radioen.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.